gidere, baya ganin hulu ya miyo, ta bai darsa kallai, kan ni ba. Har mai video da ajiye gari, like, share, da subscribe gari na.